na ni wa bo som ho na mo ya so wa wa ma ni ti e pur tu bi me ko o da da me ko o da da bra yes o beto se wuti di asa se a o sane o ya ri na da o sane o o sane o o sane o jam fa o dia